0: τι, πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρπαν μου.
1: Ε, τι, τότε και μπορεί μπουκούν και να, το πόν κουπού ατε.
0: Ναι, ναι. Μου
1: τι άνεσαι τόση, πάνε παγκού από μου. Μπορεί ακού το λούγο, κάτι από μου.
0: Ινώ, ρε, μπούτε να ινώ, ρε. Ισο, ισο, δουκούν, ισο, ισο, δουκούν.
1: Ε, μου, και κουπού ανε μου τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: Ah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba. Trouble, ya, yeah. Trouble.
0: Gulu gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali sepal mu sepal nas dia nimbang lagi dina.
1: Jas, tolong jas, tolong, tolong.
0: Eh, dah itu tolong nih gulu nya nak. Gulu gulu gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang pun nimbang sini sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kau rasa le. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Kau rasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terasa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iyo na.
0: Eh,
2: kai aku ngecek kamu mati. Kai sama si iyo.
0: Itu yang nak si iyo mak mut no itne.
1: Ayo mai.
0: Aduh,
1: oh, imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai?
0: Ah, tanah dat nas ngatul. Dan bukan si kian, dan si kian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol, ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah, sepulang nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngen ubat. Tidak dudukun puah-puah, aku ni jadi ya tiada. Tapi ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu ke kaning ke dos, baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedah ragu lah. Ah,
0: ini baku ulang ni ya.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Mencet je, ngecet
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Bagaimana tiada? Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cekadak mataya ke cekadak mu.
0: Dom ni lagi nas. Sem ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya do berbetul tanon yo do tepan yo. Ma do tele apa nu yo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mu tanggo ngi sombu ha. Mu
1: oke mai ti. Do.
2: Kehal, mati ku juga nuri, ambut perlu rehat nyandu lah. Ku juga siklip nyandu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Rehat nyandu nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sangku.
0: Iya ke iya, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yoleh,
2: ti, ti surat siklip mu lah. Mitu bak, urit sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngin aku rempuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Hanya pokok untuk ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor gila kot ya.
2: Iya, iya, boleh.